0: Радіо Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас, квіча мус і грояміаусю дайну 30-тука мусу радіо стотіє. Keliaukim į 2024-osius birželio mėno, o tarp 30-ties populiariausių darbų sutinkame ir grupę Patruliai. Be jų darbą gyvenimo skonį jaučiu.